Na klar, relevanter, wieso kommen an relevanter, Internet, ngamafubi, ayisivumi namhlanje, ayisivumi kahle, uzothola lapha ningoma le ethi outgive everything by uGerard Lovett.